0: ஜூலி விசிபா பி என் எஸ் காஞ்சனா ரவீன் சாலிட் சுலிக் வித் நியூஸ்
1: லண்டன் பிரிசன் பிரேக் நுவர போகம் பருதி
0: ප්‍රවේශ පත්‍ර ටිකට්ස් මිනිස්ත්‍ර වෙතින් හෝ එදින දොරට වෙන්
1: විමසීම් 0756 336 331
0: ඕගනයිසර්ස් ඇන්ඩ් මීඩියා පාට්නර්ස්
1: ග්ලෝබල් ඉවෙන්ට් සියත FM සියත ටීවී 98.2 98.4